0: ti me di abo bo se aye la
1: wa ti me di de pa chata ti de bro ko
0: ay la pe na ro ka san bo fan de tu
1: ti ka san bo nu ngan galo
0: wa dai facile
1: ah sino nen dambe
0: wa bi ani